0: Krásny piatkový večer všetkým, ako zvyknem hovoriť, všetkým správne naladeným. Máme 20. hodinu, no a začína čo? Začína Sanctus Groove.
1: Zun.
0: Samozrejme z mladí Zun Radio DAB+. Zdravia samples, tak ako stále. Dnes to bude celé u mne. Otváračka Urban Blues Testify. Dnes to bude soulful, dnes to bude gospel, dnes to bude na pohodu. Taký letný vibe.

srdečne pozdravím všetkých tých, ktorí počúvate už v repríze. Pozdravujeme celý svet, celú Českú republiku. Pozdravujeme na Slovensku, všetkých skalných

aj dnes poviem www.zoonradio.cz a pripomeniem aj to, že počúvať Sanctus Groove môžeš každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a každý útorok o 17. DJ Samples in the mix. Toto je Real House Music, toto sú Groovy.

disco, funky, jazzy, groovy, dance, soulful, gospel, proste hudba na pôdu. Toto se hovorí, že Blaze.

Začala druhá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš verej príze. Zdravia Samples. Ovie, ovie, groovy, groovy, groovy. O tom je táto relácia. Dneska čiste na pohodu. Gospel, soulful. Tak ako to mám rád.

Aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zonradio.cz. A poviem aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. Bratia a sestry. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus a tomu ver. O tom je Zun. Toto je Sanctus Groove, zdravia Samples, peace, love and heart.

Aj dnes pozdravím všetkých skalných medveďovcov, fištrovcov, vronkovcov. Pozdravím dubajského princa. Pozdravím chlapcov z Crew, DJ Dala, DJ Martimate, veľká vďaka páni za spoluprácu. Peace, Love and House Music, Mr. DJ Fiorino, Tom Vagabondo a všetkých, ktorých mám rád. Pozdravujem srdečne. No a hlavne vás, našich poslucháčov, vážime si toho. Peace, Love and House Music, toto je Sanctus Groove.

0: A pozor na čas, sumieru, pôjdeme za chvíľku do finále. O pár minút si povieme papalala. Track s názvom The Light. Toto je James Lewis.
1: Zun.
0: Počúva stále Sanctus Groove.

bratia a sestry, ďakujem všetkým za to, že nás ladíte a počúvate tak ako stále. Toto bol dnešný Sanctus Groove. Čistý gospel, soulful special a pohodu. Tým, čo som nevyhovel, tým sa ospravedlňujem. Tým, ktorým som vyhovel, tých pozdravujem.

nepreľadujú takto ráme 24-7 o tome Zuna. Najviac house music v éteri. A hlavne je to rádio pre všetkých, ktorí máte vkus. My sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Zo štúdia Zdraví Samples. Peace, love and house music. A papalala všetkým. Amen.